0: no vitoro to e kanane wezon lo olaya mengbe si to mi ho
1: leke mi la tian comme no
0: mi la tian comme nyore
1: nyende nyende nyende to ile vivia mi a chan la
0: roben e ye mi le polyrythmo benoa mi le cassé
1: Yeji
0: hanvolo.
1: Yeji
0: hanvolo. Akwe. Ah! Avec un seul oh. Na vega o le no kamere kare kare ne jona jini mi ajalo.
1: Nene mi aso pia mi bi mi le wonu mi le ati encore
0: mi ta. Mi le toji.
1: Mi le toji mi te yo mi a mi na ya be mi le toji.
0: Akpe na mi kataka.
1: Poli ritmo e le je le zon e le zon.
0: E le danu nwere.
1: Awa
0: akpe kaka.
1: Mele ke ma o do ma to gbe na mi.
0: Akpe no kaka.
1: Bin ke mele wo a kasama kasama. Conseil ki mina minana. Nu nyu e ke le me a mele ho e.
0: Akpe na o cha.
1: Ma o la se a me ken ke la gara so radio to para galo.
0: Yo akpe akpe akpe.
1: Radio to para radio kan le ile pene.
0: Nene nene.
1: O ke le wo kaka to ekpe a. Maola no come che do radio ai ko
0: nene
1: mia musica in quegno de me mi attra
0: o due la o due o se ya cole con la keke o mevo
1: abina
0: nene
1: mi to pe no pa pou ki pa ko
0: ele se si oda
1: to atian mi avala tian grand mele do atian
0: Ya nene mele khoya fafa la tia gombelo ati ala no tepo e
1: era che mele mele no boko la mi lo
0: era no boko no chalo no vitoro to la ka no wezo
2: we zolo
0: yo no mi chalo
2: Le le le namo.
0: Mo le nyode.
2: On ko le gbe na be le.
0: Nyene.
2: Ape dodo.
0: Ape bi ada pere ma we, e ye fun mi lote.
2: Nyene.
0: Nyene.
2: Nga awoyo.
0: Awoyo.
2: Mole, alo.
0: Ah, dada Milene. Eye le moaji.
2: Ah, gbe na.
0: Ele se se oda. Eyo akpe
2: wa iya ke bo a ne bo da le se no wa
0: eh yen le se ya re o
2: obe da da le se ti ti de ka ma ba ji
0: se eh o e defile o invite to e nka me nka de ka be yo defile e je le jo la ino no la se pe ga me ne militaire o la for de wa on gbo no mi le po bol mi le po bol wa mi jo no la for da o le fiya
2: ele
0: to je o je nkun ya amenga ho da e mlegun e aha nene ya
2: ku
0: na ku di ma ba e wo lo a fo won ne ne
2: o
0: Nami ya be yin ko gbo we.
2: Era mi sero je da ben.
0: Ah! Amega so je le ke ma.
2: Ta le wa da ka go me.
0: Ne ne ne, ndo ya re o.
2: O, ndo ya re o.
0: Eh.
2: Alo le na me. Gbo ari bobo mu le.
0: Oh, mi a be do e. Ejo jiram na chabe se nko lo
2: o le be si de isu da ta ile fun
0: e ne ne la ya gbe no kaka eh o jo eh mi jaja vide bara na yin
2: ele me a
0: eh
2: do ko na o le ke le ke o
0: ne ne eyan pe re
2: Alo.
0: Mle se gbe o, wa ka po mle onu anyo de o.
2: Ah, mle.
0: Eh.
2: Hola.
0: Aha.
2: Ba, ele ya.
0: Ah.
2: Ele ya.
0: Eh, ele o be ka le da chan vide.
2: Oh, da.
0: Eh, afike o le ai. Eyan wa gbe re yan apo me ngba o ngba de mo e o ne be ji e mo bu
2: ne
0: ji mo bu ne ji mo bu
2: ta
0: su bo so ne ji mi fide
2: eh
0: ayo na mi kaka kaka Eyo, pobe gami a le kliko kudo du. Eye, amega seja la dagbe, mouten on makudo kachan do nupo vile. Mi le dakwe le toro toro, mi anovi, mi anada, ele toji. E nou pola menya e. Eye gba nyi, e nou pola ke mi anado meto de sa, on kuzu chan yon nou chan. Mi la ho, le men. Do, mou diti do, amere kwe kweo. E nou yanya yam diti da amere kwe kweo. E ten va jo. Do Amerika peji voa a fomia wa dodo a dodo e gaya mi pone voa gaya mu bon nyande pipiu e wetin nene bi o pe nene bi o fifi e be va cha messi me e va trozo fila me gbo o le ji modo nti e fiki o latin so ro gbalo ne va fanso gbon ne cha mu le o mi ato mi oble o unsu mi oble o nyonu mi oble o e ale ne mi o egbe to ro e mi to gbero da dada amusu chilen do mi ji e be surtout veveria le nya susia dot noa ro zomio zome e bieta kaka e don be o ene so noa daru ngbe do mele fun do jejare ameole mi le semia no be gbuva mi n va le jesi mi no no muso gbe o eyeun mi ale ni wo egbe to adowa mi do gbero da doctor soleme be egbe to mi asoro funu e be kosiragbia mi lagba se doctor egbe le ndike ganyi me eye ne gbaje ya odagbe apo joragbe bua mi lagba Dogolo.

0: Hon te mi do. A do kon klon te pou a. Oui men do ouve si se me. Son len li tuwe bi si se ta lo tome. Oui men da waji che me. Ma on bo kon kouman tonu ma wo. Oui men ba do ha tok pou e. Churu ma wo toni e wi wa. Ka e me na yon. Bo yon nou e yo. E we ton. E we ton. Yi yi. Oui wa do kou mi tole ton. E we ton de na non kon bo yon nou mi e. Churutan, ene ewe wakpo. Lidi le wè doko edu, ekbe bondo kwe kunu lidi le bi. Me kachi ekbe bwa eman ya wè lò si yin ya le yo. Mi le doko ekbe tonu doko doko mi ton le bi wè. Lo bon krando da vivo son ame de mi bi wè. Son we ja wè yo, fi le yo. Mi man tondo e na be a so mè. Me de le tin bo, alo jen si huto ye. Be na mo alo ko, chobo si hu ya so mè. Et ton flak bedi, do komi ton un, mi kenklen, bo flin, me mon koton le tantan. Le mi non flin, to ti ovi, non ti ovi, chandile te la pe ton kwen yi. Le mi non flin, me mando me de tata jina ton kwen yi. Mi kenklen, bo flin, mi chere chere bo nou. Fiye ne le yo, mi na kwa lo nou ye. Nkan an tou kwe da ho nou nani. A nani, eno chen we, eno chou mi to a, eno chou fiye ne le to a. Ba ou gbe ruto na le toni. E na le toni, na le toni. Kaka anu boe. No a lo, disi yo blu o. A lo mi yon do na ton wa. Mi kan akon do mo, mo na kon kwe ton ma tonu we anani. Mi me ime, lo bo kono blu. Bo do mi chene ma yon inche o, ma yon inche o le yo. Ndo kwe ton ton, do kuro kwe mi ton le bi. E nou mi kon we. Mesi na yon do. Do, asan kakwe wa ye yo. Mi na tun do ina wada kwe nou kwe to tantan. A kwe yo, eno yi kwe. Chubo nou le kwa lobo na mwa me. A mwa te kwe kwe de ji yo. Fli je ton le de. Buna le kwa bo na mwa we. Un to kwe ton nou me desu. Bo to kwe nou me me kodo me. Nou taji. Un to kwe nou ho fiton. Bo to kwe nou papa shali. Le to kwe nou papa shali. Na imazu ndo gbe ton we me bi me we ya ro hosa bai to no ero fi egbe yo le bi yo gbe yen me we ya ro hosa
1: me ato me bu ja ton bo fi
0: bai to aha aya ro ton du ko
1: to gbe me ato e no toro mi to ri de gbe yo mi to gbe
0: to gbe a e de ko o ba so egbe we
1: to gbe o pliki di gbe da to le bi ku da ye ji de do me ji na chen mi tele kaka mi ko wa ho gba safi be kometiyo mi tele wa mi ka wa yo ku kwa jije po mi po no so mo je mi ku ku kwa jije po na zo khabiri suru fi bi de ne di de ko na jiro ko do bo yo fi mi de ya to gudo mi de fi de bo mi de yo mi ya fa lo ro poro po mi tan boro mi ti mi yin to bo mi de mi ro fi mi de ko wa ra si sai ko ko me tan le yo da gbe ra kan do o gbe ji fe ra kan do gbe ji bo yi mi tan na wa wa mi ton na in jonu bo ho mi na do ya fa mi na di alo mi na di bi kwira inu bu che ko pelu che kan pelu yo be ke da to le sinu ko me yo mi ni di mo ko tun fi fa ni ko to ro po mi ton ji na do ko nu
0: ah e mo sa ti ko fi te a de wa le et son a de wa le se pa vi o jodi la radio si se no radio nu bo a a mo radio a e o ka o ka Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, yes. Ah, ah,
2: ah,
0: ah, ah, ah, ah, ah, ah, abi beko
2: beni aha a tepo me a lo ti tepo e ta won me ayaya
0: so agba to era ko viru
2: e o so gulonu e
0: a che ni o
2: ma gba che adeu ma ku ya o nta ko e lo ma ku ya
0: o ya kuku dede o gbe si se pe
2: ami o toro mi tole mi me bi maro kanu dogbe nu akuna gberu to e fo mi bo mi fon egbe o bo awa mi ton ze afo mi ton ze nu ku mi ton monu to mi ton senu mi lo pe donu re boro susu panu akuna mi ton peru to ewe no dobo mi no do mi do ko ran de bua dogbe nu o me ka do hwe o ero toji ro dagbe we na yin ton kaka dogbe nu toro mi tole bi me ro toji le bo da ja bo da yo bo ro tode me bo ka ro benefit bi sese o dogbe nu mi me ro ten ro po me to to hwe we a o o fe di ogbe we a to pe nu mi me bi sese bodo fifa kuno ton na kondo mi me biji dagbe deyin dagbe dagbe de no du bo me de ma si no iro mesia de akuno no na me o siso siso e na kondo we ke o biji bo ka dogbe se do o tani momo vile bisese renu bi dogbe se do e podo fire mi si renu po bodo e hon mi o e na yon semaine o me we vodun gbe gbla me o bi e na yon nu me bisese bo fifa na de awa jije na de nu me bi na ma se do fine pe
0: e na chanwe mi na ti dogbo na I o pvp ko pvp to nu me
3: Dono me na.
0: Ndo
3: pan mau.
0: Foka tia.
3: Ndo pan mau de fon do propo mi tondo a fote gbede bleme.
0: Mo e da hore.
3: Supo ma in sobia ka pe bo fon gbe ya. Mi ka we me na le zo a. Fe no ton e do mi ji. No mi ano ki go nun ka tondo jaga.
0: Mo.
3: Ba mo fi bo do pe nu. Toro mi tole bi. Dono vi mi ton e mi la manji. E mau zero azokwe. Plomberi fuluwa se puhuwa pepepe nwewe.
0: Ene.
3: Mwafibo dokbe toro mtolera eniku dokwe. Nukla e dokbe nun toga tuotan. Okan hoi tole. Bi, wotok medekado sukoton. Chobo e jitran.
0: Mwwe.
3: Chobo mi akbedo fiekbe yo. Medewe do radio linkoton. Mwafibo dokbe ni.
0: Yeru sisi.
3: Da afofuna uwa wala ufuna uwa.
0: Ya chenu.
3: Mwon teknisyen de suwa dokbe ni.
0: A no mo te krisen ero fun no to pere ari no to gbe ni to gbe me
3: okay le won be technician go
0: aha
3: mi le dia ma o le ira mi
0: ah
2: je go ya bi acha
0: acha acha go ye e de to lo mi to le tata me o to ma lo e da li oji
4: Moki awon gbogbo ni plateau ni o.
2: Ah, ye ka de.
0: Ayi.
2: Ye ka de.
4: Awon gbogbo Moki ya o. Nani o?
2: Wi.
4: Awon be.
2: Mo wa nbi, mo wa nbi.
4: Oda.
2: Kilo de tari e.
0: Yes, sir, my name.
2: Ah, koburu. Cho wa dada.
4: Moki awon gbogbo ni plateau.
0: Adeu kude.
2: Adeu, c'est bon.
0: Mais quand tu me as amé. Oruko yi
4: emini oba gidi tegwezu agbado.
2: Adeu. Be gado e. Asia, ena jeji, mari hati o.
4: Oba gidi, tegbesu.
2: Oda ko buru. Aki yo, aki.
4: Agbado klodo.
2: O se un.
0: Ewo, aya so be ko be bi eya chenwe. Ko la no toji ba ke de u.
4: Eyo.
0: Eizade.
4: Eyo,
0: eyo. Eizade,

0: jaiyo mede jana do hame moyai echik mode jio mina tepo bo buna nanu yo e yo le e o o mina to pe nu o eda la di jisi o to mal bo kan to pe nu sura jose sedo e je pere ti o san bo mi ma mo eru fia yo nu weyi en ka yin nu we yo ma wu na mi asu de ba we ndi o ma wu na mi bi se ba asu we ko ndi o nji firo poro po izen asu che yo pe to dagbe bi we e de no do ru nu wa we ame pe to dagbe bi we e fre fre we de pe to dagbe bi e yo Alon ton fa. Mbiyo nou debu yo nomo. Akwe we ya. Nou nan sa li yo we ya. Oko je miton e lo. E no ho atata nou mi ya. Okwe we ya. Moto we ya. Fichile ne ya some we ya. Lame yi ton gbele we ya. Mado, nou de jeto nou mi ya. E no do ho, bono tafu me ya. Nou bi do yi yi we li sinisi. Vichele yo, nou bi do yi yi li sinisi. Do a lon ton fa. E mi de we yo, e kwa yi kaka yado mi chile le, yon nou we go ti ta cholo e mi. Injik beni, do e te wu. Utun don de kuna jadoro utu che wu. Bo injik beni. Ba ede wu, de yik bedi ye yo. Ah, el ni do mi ame, ek pak ben mi. Asuche yo, ek pak ben mi. Bono le wu bon mi teji. Bo yonu we go waje chichi. E ma si debi si tenche mene. E wa. E yonu we go waje yo. Yon dagwe dagwe di we. Dekpe de wano, de. Bo yi de je ka gbe on yi kanji bo ndo ni do toni o khale khotome fi na dande owe a le ku yo pe inu san gbe le mi no no pe uti me bi ni ko da ye ka ro popon be yi gbe nu ku ro poropo atan dino ho ba wa Asu bi ton lek mong beme kaka e yo. E do mi ale da yonu. De mi te kome ko yin avan mwoy. E mi ale ta. De yonu wiyan do po. E lo. Yonu dekpe de we. Bo e lo. Mwondo mi chenele. E yigbe. Bo na wache mi ji. E asu bi ton yon mi yibodonu mi e yo. Ye yigbe ni. Nye gbe a don de je donu mi e te kena se mi si fine. Donu we na to je mi e bo. Nde na se mi si fine a che. A kwe a. Gbe gbe yi gbe ni bodo yon a tongo ni wa e. A do ya akmande fwe le nan nye resu. E na mi nube yo kwe Do e li do. Na le yi gbe do yon diyo ni wa. Vile de su. E le na wuli bonu ye deji. Bondo ina cheni de ndo moyo me atongo na wa dandan nye magbe ne e nye magbe ayo o nuno pokole wa jemi jini ache mi na yi we si mi bi eno no po lo bono dunu ba e me atongo chawe o me we godo e tantan doji bo se de to yina Bodo mi kuna se ome.
1: Ena se.
0: E mi kuka na mo ome.
1: Ena mo.
0: Ebe akman to me. Bo si home bo yi. E do yi yi we kwa vikpo we yi. Le su hon to kwa akman.